0: Катра FM. Катра FM.
1: 21 часа.
0: Катра FM. 100,4.
2: This is good.
0: Катра FM Mixed Vibes.
2: 10. 9.